pune koji kavani. I želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma,

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

Jutarnji je ovo program, talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, onako tumurno, kišovito jutro. I što vam ostaje nego da uz talase našeg radija, ako nemate nekih osobitih aktivnosti tokom ovog dana, provedete najveći dio ovog 25. po redu septembarskog dana. E, u nastavku našeg radio programa, dok možda vi ispijate polako, lagano svoju kaficu, gledate kroz prozor, onako zamišljeni kako iskoristiti ovaj dan najbolje, ili ako ste već u svojim, da tako kažemo, radnim prostorima, pa imate priliku eto uz taj radni zadatak pratiti i naš program. Ovo jutro priča za one koji onako razmišljaju ko teže podnosi prevaru, muškarci ili žene. I nauka u tom smislu ima odgovor. Vidite li što je to struka i nauka. Oni vam daju odgovore i na mnoga pitanja za koja vi ne bi ni pomislili da možete naći odgovor. Dakle, naučnici su odlučili da ispitaju ko teže podnosi prevaru. A kako nam je ovo društvo, ljudi moji, i ovaj život savremeni u kojem svakodnevno nas neko gleda da ga zaskoči, da nam podapne neku kuku, iza ćoška nas dočeka, prevari nas, nasanka nas, navuče nas. Jednom riječu, prevare su aktuelne, nam podapne neku kuku, iza ćoška nas dočeka, prevari nas, nasanka nas, navuče nas. Jednom riječu, prevare su aktuelne na svim poljima i u svakom

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrnik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebrniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrnik.
1: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
0: Pratite talase Srebrnog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrnik raspisuje oglas za prijem novih radnika, i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.

0: 12 je sati i 15 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živenice, a poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa mi donosimo novo izdanje magazina Obrazovanje, nauka, kultura. U narednih 45 minuta bavimo se obrazovnim i naučnim temama, ostanite i dalje uz talase Srebrenog radija.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U nastavku druženja u programu Srebrenog radija možete pratiti emisiju Identitet, emisiju posvećenu nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Današnja tema, romska populacija. Dobar vam dan i ostanite uz nas.

Zato čuti, nek tišina kaže sve, jer mi smo tvoje ljudi, svoje glavi i ludi.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

potrebni davaoci krvi i krvne grupe B pozitivna ili B negativna, krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 32.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, Ormanica Srebrenik.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Samo najveći hitovi. Srebrni radio. Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku